Mihin mä oikein tulin kakka hakua taumaan ja nokkinu vaikin tämmärään? Tulin kakka haimaa yli

0: O Tarikaka, 1161 AM, Teupogo, Oteika.
1: Te kuvataatte vaan syyteillä tereimaa. Kaitsijakki on tereimaa.